halkani waa BBC oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada aanu ku leenahay magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaankayagu yahay bbcsomali.com. galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay barnaamijka dooda jimcaha ee warka kadib galabta waxaanu ku soo qaadan doonaa khilaafka marka labaad sii xoogaysanaya ee u dhexeeya dowlad goboleedka Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya.

0: in hoggaanka meeshaasi joogaay oo maamulkaas deegaankaas ka jira ee dowladda ah ee dowlad goboleedka ah uu ka gooyay Soomaaliya dhinac walba afka marka laga reebo dalka Soomaaliyan ka midna jamhuuriyadda ka midna in la yiraa maanta la joogaay maamulka Puntland iyo dowladda federaalka wax ka dhaxeeya ma jiraan
1: waa codka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay xalay khilaafka federaalka iyo Puntland u dhaxeeya barnaamijka ayaa aynu ku soo qaadan doonaa sidoo kale waxaynu ku eegi doonaa waxyaabaha khilaafkaasi uu salka ku hayo iyo xiisadihii ugu dambeeyey ee dabcan khilaafkaasi uu sababay innaga oo qiimeyn ku samayn doonaa iyo weliba sida uu xal ku yahay asaatee dhegeystayaal markii hore waxaan ku bilaabayaa warbixii dunida naga soo gaaray galabtana waxaa u diyaar ah Axmed Badar
2: Maxamed Nimcaan madax xuquuqul insaanka ee qaramada midoobe foolka taaka ayaa ka digay in misuusiba binaadanimo ay ku soo fooleedahay gobolka nood kurdifaan ee dalka suudaan iyadoo dagaalka soko iyo dalkaasi weli uu sii socdo isagoo ka hadlaya fadhi degdeg ah oo yeesheen golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobe ayaa waxa uu tag sheegay in muddo 18 bilood dadka rayidka ee gobolkaasi ay ku noolaayeen xaalado go'doomin ah kuwaas oo ku eedeeyay inay ka dambeeyeen ciidamada gurmadka degdeg ah ee loo yaqaan RSF madaxweynaha dalka Iran ayaa booqday masjidka weyn ee Musalla ee magaalada Tehran si uu u muujiyo tacsida isla markaana ugu tacsiyo hoggaamiyaha sare ee dalkaasi la dilay Cali Khamenei naxashka Khamenei ayaa waxa la soo dhigi doonaa masjidka iyadoo oo ay barbaryalaan naxashyada afar xubnood oo qoyskiisa ka tirsan way ku jirto gabar waawo u yahay kuwaas oo la sheegay inay ku dhinteen weerarkii ay Mareykanka iyo Israa'il ku qaadeen bishii Febraayo Iran booliska caalamiga Interpol ayaa sheegay in uu baadigoobayo haweeney u dhalatay dalka Ukraine oo looga shakisan yahay inay ku lug lahayd qarax ka dhacay magaalada Monaco maalintii isniintii haweeneydan oo laga shakisan yahay oo magaceeda lagu sheegay Brasovic ayaa la sheegay in ay su'aakeysiisayeen isla markaana ay qarax isku qarxisay ku qarxisay qaraxaasi aalad laga hago meelaha foga qaraxa ayaa sabab dhimashada saddex qof ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa wax kala baxay intiisa badan ciidamadii ka joogay dalka Nigeria si ay uga qayb qaataan howlgallada lagu la dagaalamayo maleefyaadka Daacish ee ka howlgala gobolka Washington ayaa sheegtay inay si waday doonto taageerada ay siiso ciidamada Nigeria gaar ahaan dhanka xogaha shirdoonka iyo iskaashiga dhanka amniga warka dunida waa nagaynta dib u celiyo barnaamijka dooda Jimcaha iyo Nimcaan Cusmaan
1: aday uma hadsan yahay wararka caalamka ee BBC da ku wada xiligan ugu door karoon iyo Axmed Badar ayaa dhageysanayseen waxa gaagdhigaystayaal aan ku bilaabnay sidii hordhacaba ku maqleyseen barnaamijka dooda Jimcaha ee galabta waxa aynu ku dul istaagi doonaa khilaafka cirka isku sii shareeray ee u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland inaga oo dabcan ku eegi doona xisadihii ugu dambeeyay ee halkaasii ka taagan iyo waliba hadallada ay iswaydaarsanayeen madaxda dhinacyada kala duwan saacadihii la soo dhaafay doodatan waxa igala qayb qaadan doona khubaro iyagu waa mas'uuliyiin dhinacyada ka tirsan iyo waliba khubaro ee barnaamijkan aanu ku soo casuunay bal marka hore waxa aan ku bilaabayaa madaxweynaha Puntland Saciid Dani iyo waxa uu khilaafkaasi dhawaan ka sheegay
3: taariikh cusub oo bilaabatay weeye dadka reer Puntland waxay u baahan yihiin inay ku baraarugaan waxa maalmahan aad loo hadalhayaa Puntland baa waxa laga qorayaa ciidamada federaalka oo loo la'yahay meel xamar 10 kilometer u jirta oo la yiraahdo Basra iyo madaxweynihii hore Cali Maxamed Beer uu leeyahay oo Shabaab haysta oo Jowhar iyo Xamar aan la isku dhex mari karin oo afgooye aan la aadi karin ninka Puntland oo nabad ah oo cadawga ka adkaatay oo dalkeeda nabad ka dhigtay dhahay ciidamada ka qoraya waa wax iska cad waxa dhibaya horumarka quruxda bilicda Puntland dadka reer Puntland waxaan u ballan qaadaynaa una sheegaynaa iyadoo saraakiisha ciidanka hareeraha taagan yihiin amnigeena waa ku filannahay cadow inay haweysan karaan ma jiro hadii Ilaahay ka dhigo
1: وهغاك سعيدني أيو كاسي ها مدحوينها مامل قولاتك بنتلان سوماليا وكهلي خلافك ودحية أما كلا دحية دولة فدرالك سوماليا سعدي لسودا فين هدوا مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود يرئيس الوزراء هو هذا الله أيها ايجيديين أرنتا سيكو سابسن أنكو بلونو مدحوين حسن شيخ محمود يوحي وكيري هدى هلك أمر أيو حريرك فدرالك بنتلان ودحية
0: waxaan rabaa ayaguna waa ogyihiin annaguna waa ognahay allana waa ogyahay in hoggaanka meeshaas joogaa oo maamulkaas deegaankaas ka jira ee dawladda ah ee dawlad goboleedka ah uu ka gooyay Soomaaliya dhinac walba afka marka laga reebo dalka Soomaaliyaan kamidna jamhuuriyadan kamidna in la yiraa maanta la joogaa maamulka Puntland ee dawladda federaalka wax ka dhaxeeya ma jiraan wax walba waa la jaray waa la joojiyay communication kama dhaxeeyo wada shaqeyn kama dhaxeyso wasaaradu uma wada shaqeeyaan halka dalka intiisa kala doon wasaaradaha joogaa ay wada shaqeeyaan reer Puntland hoggaanka Puntland ka jira wuxuu xamar dad u soo diraa iyo dawladda federaalka siyaasada markii laga hadlaayo waxa kaloo rabaa inaan caaw halkan ka sheego maalmo dhaweeyto dhan waxaan maqlayaa media iyo laga leeyahay xamar dad laga soo dirayo fitna laga kicinaya maxaan ku raad deegaanka Puntland dadkii reer Puntland al rabaa iyo deegaankoodi degan la kaay waa been wax ka jira ma jiraan wiilasha meeshaas joogaa 8 bilood 9 bilood qaarkood 7 bilood ay mishaar qaataan 8 bilood fidna ma ayan kicinin maxaa hadda loo leeyahay fidna kicinayaan maanta maxaa marka gurbaanka xolaada iyo balaayay kicin rabaan iyo xamar magaalada Muqdisho iyo caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wanaaga umada Soomaaliyeed looga shaqeeyaa iyo difaaca danaha umada Soomaaliyeed looga shaqeeyaa kala geysu umada Soomaaliyeed ee kala dhantaanid looga mashaqay adeer adiga muraadkaaga haddii meel uu si aad u rabto aad u weeyday si aad u heli kartaa jirtay siina looba way kare raadso
1: Hassan Sheikh Mahamud madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlayay munaasabad xalay magaalada Muqdisho ka dhacday hadaba sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna isla munaasabadaasi ka hadlay isagoo carabka ku dhuftay khilaafkaasi Puntland iyo dawladda federaalka ee u dhaxeeya isagoo soo hadal qaaday arinta mid ka mid ah waxyaabaha khilaafkaasi uu salka ku hayo oo arinta amniga ama ciidamada ee la xiriirta
4: waxay ku tusinaysaa aqligaasi waa aqli madaxa ku socda lagu noqor taageeyay waxaan leeyahay wiilkaas anaga ma talla dawladdu waa halka keenayna maanta anaga madax ka ah waajib waxaan u ah xuquuqdiisa inaan siino ama diin ama yeel kun baad ka hadli labaad ka hadli 10,000 20,000 30,000 baan qorinaa waana siinayna xuquuqdooda isdilaay abu ma sharteen
1: waxay ka soo waxaa Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo isaguna munaasabadaasi ka hadlayay soo hadal qaaday khilaafka Puntland iyo dawladda federaalka u dhaxeeya agaag waxa aanu mahadcelinayaa akhyaarta barnaamijkan naga qayb qaadanaysa doodda jimcaha ee maanta khadka magaalada Muqdisho waxa kaga jira xildhibaan Maxamed Cabdi Qadir Duxle oo isagu ah xildhibaan ka tirsan federaalka Soomaaliya oo baarlamaanka sidoo kalena waxa uu yahay wasiir dowlaha dekedaha iyo gaadiidka badda ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya magaalada garowna waxaa khadka ku jira oo doodada tan nagala qayb qaadan doona Bile Maxamuud Qabowsade oo isagu ah wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Puntland waxa sidoo kale aan doodan waqtigiisa uga mahadcelinaya Maxamed Cabdi Qadir oo isagu hore u soo noqday wasiirka patroolka ee Soomaaliya haatan falanqeeya si dhowna ula socda arrimaha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya akhyaaray dhamaantiin soo dhawaada
5: waxaa yeelay muddo 4 sano ayaa mandate lagu doortay inuu xilka hayo muddadina waa ka dhamaatay anaga xildhibaanada erga dooratay ergadana wax mandate ka soo yeeyeen xildhibaanada Xasan Sheekh in muddo 4 sano ay xilka hayaan maadaama muddo xileedkii ka dhamaaday anaga madaxweyne uma aqoonsanin welina heshiis laguma aha nidaamka xamar ka jira oo muddadiisu dhamaaday waxa weeye Soomaali waxa laga rabaa sidii dowladnimadeeda loo badbaadin lahaa oo horta nidaam heshiis lagu yahay loo dhisin lahaa
1: maxaa waa qoonsantii marka bilay
5: khilaafka tan kale khilaafka sheegaysana ama khilaaf magaalada dhaxeeyo xasan sheekh isaga dowladdii soomaaliya dastuurkii ah heshiiska ku ahayd ee 2012-kii dad gaaraya 1000 erga oo soomaaliya matalaya ay afti u qaadeen kumeel gaar ah meesha ka saaray oo laalay mar hadii dastuurkii lagu doortay oo madaxweynaha uu ku ahaa uu meesha ka saaray muddo xileedkiisiina dhammaaday haddii annaga dowlad soomaaliyeed oo heshiis lagu yahay haddeer garan mayno tanaa leedihiin ciidamaa laga qoray puntland wax ciidamo ah oo puntland oo maleeshiyo oo jabhada baa la abuurayaa tana waxaa caddayn u ah nidaamka waqtigiisu dhammaaday haddii ciidan dowlad soomaaliyeed la dhisaayo nidaam baa lagu dhisaa puntland dowlad bay leedahay shan sanaa la doortaa madaxweynaheeda muddo xileedka shanta sanaa 8 janaayaa la doortaa shantaasna markii la gaarana maalin laguma daro xukunka puntland marka nidaamii sharcigii kala dambeyn baa annaga isku haynaa oo aanayan ogolayn qolada nidaamka xamar fadhida
1: bilow waa mahadsan tahay khadkaasna muqdisho waxaa kaga jira xildhibaan maxamed cabdiqaadir duxle oo isaguna puntland dabcan laga soo doorto wasiir dowladna ka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya kaana aragti duwan dabcan isla su-aashaas ayaan rabaa maxamed inaan weydiiyo khilaafkan idinku maxaa ku salaynaysaan in ay tahay waxyaabaha ubucda u ah
6: waa mahadsan tahay nimcaan runtii waxaan dhihi karaa aniga waa nasiib darro waaye in maantay iyadoo la marayo 2026-ka dowladnimada soomaaliya mustawaha iyo meesha arrimo inay gaarto aysan weli si buuxa asdirba aysan u gaarin maantay in waxyaabo khilaafaad aanan runtii maslaxad u ahayn dadka iyo dadka soomaaliyeed aan u ahayn in maantay la abuuro oo laga shaqeeyo nidaamka puntland maantay ka jira wuxuu horseed u noqday khilaafaad joogto ah buuq joogto ah iyo ku dhaqan la'aan dastuur iyo sidoo kale in uu wixii ummadda soomaaliyeed ka dhexaysay uu inkale uu diido oo uu bannaanka istaago
1: lakin
6: dhammaan wuxuu ka hor istaagay oo uu diiday wixii ummadda soomaaliyeed dhexay oo dadka reer puntland ay xaq u lahaayeen haddii ahaan lahayd mashaariicda dowladnimada ay xaq u lahaayeen reer puntland xaq u lahaayeen kulli waa ka hor istaageen waxay ka hor istaageen wixii dowladda federaalka ay xaqa u lahayd oo ah in dowladda federaalka soomaaliya ay gees ilaa gees waddanka ay brisens ay ku yeelato oo ciidamadeeda xoogga dalka ay joogaan ay diideen dagaaladii iyo ciidamadii mujaahidiinta ahaa runtii argagixisada la dagaalamayay ayay xuquuqdooda diideen oo dowladda federaalka haddii tara xaqooda ahaasiyeen ayay diideen waxbarashadii iyo sistemkii waxbarashada ayay diideen oo dadkii reer puntland maalinta ka hor istaageen inay xuquuqdooda iyo qoondooda ka helaan marka waxaa ubux u ah khilaafka federaalka iyo puntland waxa uu ahaa nidaamka puntland ka jira oo diiday reer puntland waxay xaq u lahaayeen
1: laakiin maxamed dhinaciina dabcan waxaa lagu eedaynayaa inaad idinku arrimihii dastuurka aydan talo loo dhan yahay ka qaybgelinin dhinacyadii kala duwanaa ee siyaasadda haddii ay noqoto mucaaradkii iyo haddii ay noqoto maamul goboleedii kale ee idinka aragtisa duwanaa arrimihii doorashooyinka idinku qaabka aad rabtaan
6: arrinta dastuurka runtii waxaan rabaa inaan runtii aan si fiican u faahfaahiyayaan doonaya dastuurkeena annaga marxalad kala duwan ayuu soo maray laga soo bilaabo 2000 caadigii lagu qoray jabuuti lagu qoray kii imbagati oo ku xigay dastuurkii 2012-kii oo ergadii 825 ay ansixiyeen waxa uu ahaa nuqulkiisa in yaabaha yaryar ee dastuurka ka harsan ee qabiitirka u baahan in baarlamaankii xilligaasi sagaalaad lagu wareejiyo oo ay dhammaystiraan
1: dhexe
6: baarlamaankii baarlamaankii 10-aad ayay ku wareejiyeen way dhammaystiri waayeen baarlamaankii 10-aad baarlamaanka 11-aad ayay ku wareejiyeen dhammaystirka dastuurka hadaf ayuu ahaa baarlamaanka shaqo baarlamaanka uu leeyahay oo lagu wareejiyey ayuu ahaa waxaana ilaahay mahadiisa ah in dastuurkeena kumeel gaarka uu ka baxay baarlamaankii 2016-kii ay dhammaystireen dhammaystirkaasna runtii dhammaystir fiican uu noqday
1: laakiin dhammaystirka looma dhammayn soomaa dhinacyadii kala duwanaa ee siyaasadda saamilaydii kuma jiraan aydin ka soo horjeeday
6: way ku jireen matalaad bay lahaayeen soomaali oo dhan baarlamaanka soomaaliya matalaadiisa ayaa ku dhammaystiran habraaca wax ka beddelka dastuurka uu maray habraac runtii aada u qurux badan aada u dheer ayuu ahaa madallo kala duwan ayuu soo maray qodobada u baahan in heshiis laga gaaray ayaa heshiis laga soo gaaray baarlamaanka doodo tiro badan ayuu ka galay nuqullo tiro badan ayaa la keenay oo nidaamka federaalismka dunida si uu u shaqeeyo runtii wuxuu ahaa shaqo aad u hufan oo runtii federaalismka maanta aan haysano oo runtii aad u soo daadejiyey oo lakabyadii dowladnimada ahaa runtii aad u daadejiyey oo shaqo process aad u qurux badan ayuu ahaa.
1: Waa tahay aad ba mahadsan tahay. Dastuurku dabcan waa qayb ka mid ah waxyaabaha salka u ah khilaafka dhinaca amniga iyo doorashooyinkana waa aynu eegi doonaa, balse intaanan maxamed mukhtaar u gudbin, bilaha kaaga jawaabo waxyaabaha aad soo bandhigtay.
5: bismillahi raxmaani raxiim. horta maxamed, puntland laga doortay, ergadii puntland ay dooratana afar sano ay dooratay, horta nama matalaanaya oo haddeer xildhibaan noomaaha. ninka nin ka mid a kooxahaas muxuu ahaa sharci darada xamar ku jooga wey. marka inta dastuurka waxaa wax badan laga bedelay, qodobo cutubyo dhan baa laga saaray dastuurkii, gebigiisaba meesha inta badan waa laga saaray, waxaa la sameeyay dastuur cusub, dastuurkaasna ee puntland qayb ka maaha. mar hadday puntland qayb ka ahayn iyo jubbaland
6: anaga
5: sharciyadu dastuurkan puntland 2012 ergada ka mid a puntland ay wax ka ansixisay wax badan waa laga saaray, dastuur cusubaa la samaystay, annagana dastuurkaas shaqo kuma lihin, mana ka mid ihin, jubbaland ka mid maaha. mar haddii qaybo ka mid a soomaaliya somalilan ay banaan ka
6: oo dowladnimada puntland diidaya oo dhaawacaya oo midnimada ummadda soomaaliyeed dhaawacaya, sheeg maxaa ka mid ah?
5: dastuurkan wuxuu sheegayaa habraac lagu dhammaystiruu leeyahay oo ku qoran waa in dowlad
6: goboleedyadaiyoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: محمد كلي وحيو كلا بحان أريمه الله يسكوها يا أريمه أصل أهي يكواب بضانو فرعه وكرده الشيء أي لو دعنا عبيسكو دي دينهين سيدا أريمه الله حيدي إيفي سيها يوحيا والله مد أو بنتلان أي دين عيدا قاد عضاية لابوين كلا وكوا أمنقا أي دبعا كميديهين لكن بلا أينو أبارنو وبعضا خلافكو كتاقيني هاي أديقا محاو ملايين السه
7: أولا الله ما سنتعي نخيارت كلمات الشيء جرتنا وان سلامي walaa lo macna arinta Puntland oo kaliya horta ma aha yaana loo fasirin qiraafkeen wax u dhaxay Puntland iyo dawladda federaalka maana wali Soomaali waxaan lagu heshiin nooc dawladnimada maana ma dawladda dhaxa awood iyo nas ma dawlad goboladeed yarnayso macna ma si loo wadaaga waa dood wari macnaha markaad fiirisa awood qaybsiga oo ah wali macnaha inkastoo dastuurka 2012kii uu ansixiyay afar awoodood inay dawladda federaalka leedahay laakiin waxyaabo far badan waxa jirta oo aan wali heshiis lagu gaarin waxa kamid arrinta agarsoorkii cadaaladda lagu heshiin su'aasha hadda aad ku bilaabayso ay ahayd macnaha arrintan amniga ay ciidamada qalabka sida laftigeeda macnaha dastuurku federaalku wuxuu siinayaa macnaha waxa la yiraahdo difaac dawladda federaalka ayuu siinayaa macnaha waxaad maraysaa Puntland ayadoo qayb ka ah oo saxiiday macnaha dastuurkaas 2012kii balse laakiin in ay hadda ay ka soo laabato أدقيك هذه ده أخياري أنس لقيسنه وين لقيستي فضل
1: باي هذا ما يسمعنا
7: مركا أرما معناها دور شوين كم ده أول لو كردوين هاي أرنت الصومال لو كردوين هاي حرير كده بدأ إذا قال لو كردوين صارت مركا أرما لو كردوين هاي قاد أيو بدينهم سيدو كري معنا سيدو لورد لما يستري الدستور كلفت كده أي لو كردوين هاي إيه حتى لا لما يستري كلفت كده سيدو اللي سوى في جنة الدستور كدستور كدول قبل هذا مركا ورت أرما صوتنا أي تاجر برسل لكن مركا أصولات قرافاتك معناه قرافات الصومال يقوي بدين هاد وحوي يروك الآن مركات فيروس عياري قبل هذا جنوب الربوكم لباتني لحد يعني إعلامي وزارة أرما فدرة عيارها إعلامي مي سو دول جبريدي وراقي سو سنة واحدة كم سوق قرن مركا هدي اللي في واحد سكوا هستان دول جبريدي يدول فدرالك هذا يو بدين هدي أت فيروس اللي حلبات تكون وزارة فدرالك يدول جبريدي أما نقطة وحبرشة أما نقطة عفمات أما نقطة مريدة أما نقطة أمريكا ودي ولوك هذا لوك الدوين مركا تعب واحد مين كويتا دوت ده هالك ما أنت إذا أنت أو أنت أمريكا يد معناها إذا ماذا أيام فيلا يا إن أي أصل أطع دوت ما ضيش جمعة هدي كروانة جباهزة
1: وما صدق
8: waxaan rabaa inaan wasiir maxaa abdullahi oo maasi yahay runtii anaga dawladnimadeena korriimo ayaa ku socda maalinba meel ayay joogtaa arta laga soo bilaabo ilaa maanta korriimada ee dawladnimadeena ay ku jirtay waxay muujinaysay in maalinba maanta dambaysa laga sii fiican yahay wadanka ka fiican yahay maanta oo 2016 kala joogay waxyaabaha dawladnimada maanta la higsanayo ama la xaqiijiyo la gaaray runtii waxa la taaban karaa waxyaabaha waxa uu la taaban karaa waxa weeye in progress fiican uu jiro talaabooyin fiican la qaaday khilaafaadka xadheer uu ka dhawaajiyay wasiir maxamed ka dhawaajiyay waxyaabaha qaarkood wadanka waa isu furan yahay hadii aan mashaariicda iyo wada shaqeynta dawlad goboleedyada dalka waa furan yahay marka laga reebo Puntland laga reebo jublaanta hadda ka dhawaajinayo ka hadlayo bilow ka hadlayo mashaariic dowladda ayaa ka socota Puntland waxa ka kari weynay oo aan waxa weey oo ay diiday war mashaariicda dadka reer Puntland ha loo furo oo dadka wax gaaraan deegaanka uu ka soo jeedo bilow ka soo jeedo iskuul male isbitaal male wax heesta ma jirto waxa weey macallimiintii hal qoro oo dadka waxa weey wax la gaarsiyo waxa weey male wadadka wadooyinka loo dhiso gaari waa baa la hadiga ku keymaad ku soo jeedo hal gaari ma tago wadadka wadooyinka loo dhiso oo feasibility tan loo soo dhaayo
1: waa sax adalka bila aan siiyo marka bila ma aha markii koobaad ee dawladda federaalka iyo Puntland
8: idinka dagaalamay oo argagixisada la dagaalamay oo kuwiina dagaalamay calmiskaad iyo calmada la dagaalamay xuquuq la siiyo lama siinayo marka si Cabdullaahi Dani wuxuu go'aansaday wixii isaga personal ah isaga shakhsi ah oo soo qaadan karo inuu qaato wixii isaga dan ugu jira kaliya inuu yeelo oo sameeyo waxa bila iyo inta lamid ah shacabku reer Puntland ugu jira uu diiro marka dadka dulman aan u doodeyno ayu bilku ku yahay
1: waxaag aad baan santahay bila markii koobaad ma aha dabcan ay khilaafkani uu iimaanayo dawladda federaalka iyo Puntland markasta waa soo noqnoqdaa oo mudaxileed ama aha mudaxileedka Xasan Sheekh Maxamuud oo kaliya laakiin waxaan ognahay dawladdi tan ka horeysay iyo tii ka sii horeysayba in marar badan Puntland ay ilaaqaadka u jir jirtay federaalka ma laga yaabaa in adinku dhibaatada qayb weyn ku leedihiin
5: horta markuu horeysa aan isdhegaysano Maxamed markaan uu hadlayo waa dhageystaa intaan hadlaya haydegis intaas markii hore ka codsanaya oo san hadalkii uu iga dhaxgelin arinta ay weydiisay Puntland nidaamkeeda waxa la dhisay 1998 markii 8 sano dalka Soomaaliya uu burbursanaa oo lagu heshiin waayay dawladnimada nidaamka Puntland dastuurkeeda wuxuu dhigayaa inay ka mid noqon karto nidaam dawliya oo heer federaal ku dhisan madama dastuurka saa dhigay 2004 waxa la qaatay nidaamkii federaalka kumeelgaarka dastuurkii 2012 la ansixiyana wuxuu qeexayaa nidaamka federaalka ee dawladaha xubnaha dawlad goboleed ee dawladda dhexe marka mar walba cidda timaada xafiiska nidaamka federaalka ka soo horjeeday oo lagu doortay nidaamkii madaxweynaha lagu doorto nidaam aan ahayn ku shaqeynayo oo sidii dawlad sentraal dhibaatada ugu weyn halkaas ka imaanaysa dastuurka federaalkana lama xurmeynayn laguna shaqeynayn hadda nimankan xamar fadhiya nidaamkii lagu doortay ee 4 sano ah waqtigoodii waa dhamaaday wadankana waxay ku wadaan qalalaase amni وحي أبوريان جبهاته
1: لكن خلاف
5: فدرال هدي القراي
1: لكن خلاف
5: فدرال هدي القراي عيد فدرال هدي القراي نظام ك دولة قبل هذا أي حق ولا إن لقسو مع القرآن
1: لكن متحلاتكم أنت أنا ما أنكر بخلاف تجنا سما
5: ملئتي ذي القرآن بعد غيب مراكب عصفة أو برعضين نقضين أو العكس اللي وصل ذي
1: ما حق يشكر رضا على أنا أذين تاس لكن خلافك
5: أنا هنا عقدت أنا هنا
1: خلافك واتشري سما ها متحلاتك
5: أشكلك هو دولته وكتب سيا نكلي رأي محمد labastana wax la dagaalamayna argagixiso caalamiyo daacisha oo daroonisiyo iyo qaraaxyo wada maalinna kama yeeq qayb qaadan ciidan lagu ma taageerin saanad hubo lagu ma taageerin
1: inaad idinku diideen inaad idinku diideen bilaa waxa ka jira hawsha oo la idin soo bandhigay
5: aad diideen ma diidin ma diidin anaga diyaaradii xataa baasaboorradii askarti dhaawaca loo diiday la sii marka system la diiriraayo system ki kamid aha ayaa muqdisho ka jira maanta waqtigiisa waa dhamaaday Soomaaliya dawladda heshiis ku tahay ay dhinacyada siyaasadda Soomaaliya u baantaa
1: waa hagaag maxamed aan siiyay marka dooda haye maxamed dhinacaaga
9: waa ma santahay nimcaan runtii aad baan wax u mahay wasiirku waa isagu waxa laga yaabaa inuu san war xogaal u sanheen ayaan u maleynayaa oo systemka iyo dawladda runtii oo san wax badan muddo dheer usan joogin oo san xogaal badan usan ayaan filayaa runtii dagaalka argagixisada calmiska dawladda federaalka Soomaaliya waxaan isku dayneen si kasta oo aan runtii aan macaawin oo horta dawladda federaalka Soomaaliya ayada ayaa permissionka iyo ogolaanshaha siisay in waxa weeye argagixisada waxa weeye la duqeyo oo cid kale laga garaaco oo dalalka aan saaxiibada nahay ku dhee yani ku jeeyay in buurahaas ay calmiska iyo calmadu labada waxa weeye runtii la wajaho oo argagixisada markii runtii la naafay oo deegaanada laga saaro logistikadii localka ahaa iyo gurmadkii runtii waan isku daynay anaga oo Puntland ka soo jeedna ayaa isku daynay si Cabdullaahi Dani ayaan la xiriirnay maamulkii Puntland oo markaas wasiiradii iga joogayaan isku dayay inaan la xiriirno runtii wadiiqo kasta waa isku dayay wasaaraha ayaa runtii waqti dhuujooda badan galiyay sidii waxa weeye loo gaarsiin lahaa macluumaad iyo logistics loo gaarsiin lahaa runtii taasi ma aysan dhicin nasiib darro ay ku timaaday ku dhacday wucuda ama mushkiladda ugu weyn waxa waaye madaxdii Puntland soo martay waxay ahaayeen madax aragti leh fishin leh dowladnimada Soomaaliya waxa weeye aragti kale sida waxa weeye wadanku uu noqonayay xaaladeedu waxa weeye miisaska siyaasadda soo fariista
1: laakiin marka lafteeda khilaaf ku
9: wajahay aragti muujin laakiin maamulka Puntland hadda ka taliya jooga
1: mar walba
9: Soomaalinimada wax aragti ah kama lahan waa maamul caloosh shaqeysta ah ka fikira dantiisa gaarka ka fikira dabka miisaaniyada
5: maamulka
9: maamulka hadda nidaamka ka jira meesha Puntland ka jira waa maamul kaliya fiiriya dantiisa gaarka ah fiiri waxa tusaale kugu filan tabka miisaaniyada ee World Bank uu bixiyo madaxweynaha dawladda Puntland isaga ayaa si personal ah waxa way u qaata oo loogu dira mashaariicdi umada reer Puntland ay World Bank igana ma ogola wada hadii la hadlo ma ogola hadii la macallin mushaar la siiyo ma ogola hadii la askari soo dagaalo
5: waxa uu
1: jiraa xagee laga
9: doortay
5: ergadii ku dooratay adeer mandate ki waa ka dhamaaday
10: محمد
1: وركان كلا هلا
10: فضل
1: محمد محمد عبد القادر بان مركان رابا ان دود سيو سي ان دود انوغا باهين مركا لغا هادليو اريمها فدرالكا نظام كان هدا سوماليا اي كو دقنتو بنتلاند وخا لوو تلماما ان هويدا فدرالكا هيدو ماغااس مرر بدن لوو ييلا لكن ما كو موقدا نظام كي فدرالكو انو عقبد يحي حلغان
10: فدراليزم كو عقبد ماها او ما سنتahay دمعان فدراليزم كو عقبد ماها عقبدو وخا وايه سيدا فدراليزم كو لو دقنغلينيو annaga inaan federaal dal annaga inaan adeega iyo shaqada dawladda federaalayno ayaan federaalism ku qaadanay uma aynan qaadan inaan dadka reer Puntland ila ka Soomaaliyeed aan federaalayno waxaan u qaadanay federaalism sababta loo qaatay waxa waaye in maamul daadashin aan sameyno oo adeega dawladnimada uu gaaro guri kasta uu gaaro waxaan rabnaa in tuulooyinka uu gaaro degmooyinka inuu gaaro gobolada inuu gaaro maamul goboleed inuu gaaro dowladdu dhaxay inuu gaaro nidaamka federalismku caqabad ma aha laakiin sida loo fulinayo hadii uu yimaado aragti qofaysan hadii timaado oo qofku uu aragtidiisa isaga damciisa isaga gaarka uu doonayo uu federalismki uu ku laro haddii way adkaanaysaa in la gaaro oo dowladnimadii iyo wixii la doonayo in la xaqiijiyo la gaaro taa waxa kugu filan nidaamka maaliyadda 2019-kii
1: محمد كما قال له
10: ماليه الدوله الفدرالك يدون قبليده waxay ku saxeexeen agreement sida loo wada shaqeynayo iyo nidaamka dawladda nidaamka maaliyadda soo noqonayo anaga maanta waxa ka karay laanahay Puntland waxa ka karay laanahay war wixii ay Puntland ay saxeexday oo wasaaradda maaliyadda ee Puntland ay saxeexday oo heshiiskii sida loo wada shaqeynayo iyo nidaamka mashaariicda dawladda federaalka iyo dawlad goboleed sida noqonayso hala dhaqan gali oo hala raaco oo hala fuliyo ayaan yarla marka federalismku ceeb ma laha maanta adiga iyo aniga waxaan ku heshiino waxay xumaan karaan markii heshiiskii waxa lagu heshiiyay la fulin waayo
1: laakiin maxaa asaas u ah si loo fuliyo dastuurku waa qaybta ugu weyn ee dastuur la isku waafaqsan yahay dalka oo dhan inuu ka hirgalo lagagana bixi karo marxaladan Soomaaliya
11: ay kaaga jawaaba aniga
1: waye ku soo
11: waxa jira horta sideedaba dawladnimadu waxay ku dhisan tahay heshiis bulsho iyo dastuur ay raali ka wada yihiin oo ay ku heshiiyaan umad meel degan oo dawlad rabta inay noqoto waa inay wax heshiis ku yihiin sharci iyo qaanun iyo xeer ay ku kala dambeeyaan Soomaaliya waxay yeelatay dawlad goboleedyo xubnaha dawladda federaalka waxaa la sameeyay dastuur ku meel gaar ah ergo kun Soomaaliya ayaa ansixiyay dastuurkaasi waxa weeye in la dhameystiro wuxuu ku xirnaa habraac dowlad goboleedyada ee dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe ee qayb ka yihiin iyadoo la wada jiro dhameystiro sida qeyraadka loo qaybsanayo sida ciidamada muxuu ahaa federaalka loo qaybsanayo dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo canshuurta sida loo muxuu ahaa lagu saleynayo dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe wixii oo dhan inta laga guuray baa waxa la noqday muxuu ahaa wada kale la qaaday iyo dastuur cusub marka waxa moodaa dowladnimada iyo COVID-19-kii lagu celiyay siisankii Soomaali Koonshiisa mar hadduu meesha ka baxnaa midnimadii Soomaaliya way dhaawacan tahay niman heer qarana maaha nimanka hadda xukunka hayo waqtigu ka dhammaaday maadaama waxa ku garanaysaa inay niman qaran ahayn afartii sano mar in dalka doorasho loo diyaariyay ahayd. Maanta sanadkii shanaad baa socda. Waxaad dareemi kartaa in dowladnimadii khatar weyn oo halisa uu dalka ku jiro. Marka nidaamka sharciyanna waa u dhaawacan yahay, wuxuu kale u dhaawacayaa
1: dhinaca
11: waa la laalay. Marka dowladnimadii oo dhanaa dhaawacan.
1: Waa tahay bilow maasan tahay.
12: Waxaan rabaa inaan laba meelood inaan yaro FTL ayaan rabaa. Dastuurkii 2012 waxa ansixisay erge gaaraysa 825 erge ayaa ansixisay. 825-taa ansixisay waxaa laga soo gudbay cadigii kumeel gaarka ah ayaa laga soo gudbay, waxaa loo soo gudbay dastuur kumeel gaar ah. Major pointsiska, major articleska dastuurkaasi waxa weeye oo ansixiyeen ergadii iskuul booliisay, waxaa lagu heshiiyey in lagu wareejiyo baarlamaanka xilligaas xigay si ay u dhammaystiraan. Baarlamaankii xilligaas xigay baarlamaankii xigay ku wareejiyey dastuurka in la dhammaystiro mabda ay Soomaali ay wada aaminsan tahay, laga wada soo wada shaqeeyey, lofiis lagu yahay, la wada doonaya ayuu ahaa. Baarlamaanka Soomaaliyana waxaa matala oo fadhiya Soomaali oo dhan ayaa fadhida. Cid ama qoys ama xaafad Soomaali ah oo ka maqan baarlamaanka Soomaaliya ma jirto. Deegaan kasta iyo qoys kasta ayaa maanta baarlamaanka Soomaaliya matalaad ku leh. Ayaga ayaa fadhiistay, ayaga ayaa dhammaystiray heshiiskii ka yimaaday 2012 agoost lagu ansixiyey dastuurkii ergadii ay kusoo wareejiyeen iyo habraacyada lagu tacay ku ansixiyeen. Waxyaabahan wasiirka ka hadlayo resource sharing-ka iyo waxaas xataa heshiisyaha laga galay, heshiiskii resource sharing-ka ahaa aaway beendhabo lagu saxeexay 2018 oo madaxweyne Cabdiweyne Cabdiraxmaan saxeexay qaraasi. Nidaamka hadda Puntland ka jira nidaam qofaysan oo waxa weeye madaxweynaha meesha ka jooga uu weyahay, isagana uu yaryahay, isaga keliya ay talada ka go'do, cid kale aysan wax ku go'in. Aragti deegaan iyo aragti dad mid kale
1: aan lahayn
12: oo qofaysan waaye. Marka khilaafka meesha ka jira waxa asal u ah nidaam qofaysan.
11: Marka xildhibaanka lagu doonayo jiitanka waa jiray.
12: Marka waxa weeye marka anagu waxaan doonaynaa waxa waaye in dalka la federaaleeyo.
1: Waa tahay waa u iman doonaa waxaad idinku rabtaan oo dabcan halkay qayb ka noqon doontaa. Laakiin aan bal hadda siiyo markan wasiir hore Maxamed aan siiyo Mukhtaar. Dad badan waxay isweydiinayaan kasako waxyaabaha aasaasiyaadka ah ee la isku diidan yahay in sidoo kale ay weheliso khilaaf madaxda u dhexeeya, taasi ma ku muuqataa adiga?
13: Waad mahadsan tahay. Hadde waxaa fiicnaan leh dooda inaad laba gees ka dhigto aadan aniga igu xusmayn sida u muuqata. Macnaha waxaa muuqataa in aad dood iska furan oo ay noqonayso macnaha dee aysan ahayn saddex geesood. So marka ama either barnaamijyada saddex geesood haday tahay dee dadku wada qeybiyo waqtiga ama dee laba qof ka dhiga oo labaas qof dee hadoodaan, taa waa mid arrinta ah khilaafka. Dabcan macnaha dee wax qarsoodi ma aha in aragtida lagu kala duwan yahay, marna ay noqoto arrimaha dee federaalka oo sida dee aan wada ognahay maamulada isaga kala dambeeyey ee Muqdisho ama maamulada isaga kala dambeeyey Garo ay ku kala duwanaayeen sida loo abaarayo iyo xalka iyo sida wadanka loo hageeyay. Sidoo kale qarsoodi ma aha in Sicidane iyo madaxweyne Cabdi Sheekh labada madaxweynaba ay aragtidoodu kala duwan yihiin ama ha noqoto midda shaqsiga ah oo wixii dhexmaraya iyo hadda laftigeeda sida wax loo xalinayo. Marka taa waa qayb ka mid ah mashaakilaadka. Laakiin yaan la dhihin Siciid iyo Cabdi Sheekh bisa ishaayo ayaga ayuunbaa khilaafka ka koobnaa. Macnaha waa ugeen Farole, waa ugeen macnaha Cabdiwarigaas iyo Siciid markii uu yimid iyo maamuladii kala duwanaayeen Muqdisho soo maray laftigooda siday ugu kala duwanaayeen arintaas arintaana macnaha de kama maarmayso mar walba arrimaha shaqsiga waxay dul saaran yihiin arrimaha guud ee dalka. Waxaa aad noogu soo celceliyey in federaalka qore ee jeceshaha federaalka qadarka ay diidan tahay. Su-aasha regru aan u baahnahay inaan weydiiyo waxay tahay ufeen iyo qardhay ay 2021 Oktoobar la doortay ilaa iyo xadkee awoodda loo daadijiyey oo maanta la gaarsiiyey federaalinta Puntland ay sheeganayso ilaa xadkee la gaarsiiyey. Equally waxaa la mid ah midaan leeyahay Muqdisho federaal ayaa laga sameeyey ma waxa awoodaha lagu baafinayo oo koonfur galbeed hadda wax looga bedelay oo galmudug la geynayo isaad macnaha waxa aan rabnay inaan u fahamno federaalinta inay tahay marka arrimaha dooda fadlan waxaa fiicnaan lahayd in aan hal arrin ku koobno aan taas xalina haddii kar macnaha adu aadan nooga baahaysa maanta aan waa wareeganaynaa.
1: Dabcan ha maadaama ay badan yihiin waxyaabaha laysku hayo iyo waxa ka sii dhashay taasaa keenaysa marar badan in ay doodu dhinacyo kale inala gaadho waa tahay. Saan dooda markaan xurkeeda waxaa ugu soo dhawaano bilo qabowsade waxaan rabaa bal si kooban idinku maxaa ogoshiin maxaa diidantihiin?
11: Anagu waxaan ogolnahay in la ixtiraamo dastuurkii 2012 heshiiska lagu ahaa oo dowlad goboleed dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka heshiis ku ahaayeen. Waxaan ogolnahay in mandate-ka muddo xileedka markuu dhammaado doorasho laysla ogol yahay sida Puntland 5 sano oo mar 8 Janaayo la doorto inaan lagu xadgudbin heshiiska ummadda Soomaaliyeed ee ku heshiiso nidaamka dowladnimada. Dowladnimaduna ma aha koox Muqdisho fadhida oo dalka intiisa kalena dagaal ku qaada iyo muxuu ahaa iyo hujuum. Dadka hadda oranaya ciidan baa la qoraana Puntland ciidan waxay leedahay Puntland leedahay oo difaaca oo argixiso la dagaalamay oo daacish oo caalamiya la dirirtay oo al-shabaab la dirirtay oo burcadbadeed la dirirtay intaas dowladda federaalka way ka soo horjeeday. Waxaa tallaabada hadda ciidamada iyo kacdoonka loo sameynayana waxa weeye inay xoogaystaan kooxaha daacish oo dagaalka aan kula jirnay oo fursad ay siiyaan. Marka nimankan waqtigu ka dhammaaday waxaa laga rabaa Soomaaliya sidii doorasho heshiis lagu yahay oo ummadda Soomaalida heshiisku tahay loo heli lahaa oo la isugu imaan lahaa oo doorasho loo geli lahaa loo dhan yahay oo ummadda Soomaalida heshiisku tahay maadaama waqtigii muddoxileedku ka dhammaaday. Anagu taasaan aqbalaynaa
1: middan amniga
11: nidaamkan federaalka oo la ixtiraamo.
1: Middan amniga ee aad soo hadal qaaday wasiir Bile, dhaqdhaqaaqyo jira maalmihii ugu dambeeyey warbaahintu ay qorayso ama dhinaca amniga ku saabsan, idinku maxaa u diidantihiin haddii ciidamo dowladda mushaharka qaata oo ka tirsan dowladdii waddanka ka talinaysay inay gudaha Puntland oo dalkii ka tirsan ay fadhiyo ku yeelan karaan kana shaqeyn karaan?
11: Ciidanka system iyo nidaam lagu qoraa, nidaam dowlad Puntland ay leedahay oo dhisan oo sharci lagu doortay oo mandate haysta nidaamkaas. Haddii dowladda federaalka ay ciidan qaran qorayso nidaamkaasi soo maraa iyadoo aan nidaamka la soo marin oo qaab muxuu ah Malaysia la iska qoranayo oo aan tababar lahayn xero lahayn, waxay u muuqataa waxa hadda socda inuu yahay dalka dowladnimadiisi oo la burburinayo, meelihii nabadda ahaa ee xasarad lagu abuurayo maadaama muddoxileedkii ka dhammaaday dalka oo dhan inuu isla burburo rag doonaya anaga noogu muuqdaan. Maxaa yeelay anagu dagaal daacishaan ku jirnay muddo gacana lagama siin. Tan hadda socota oo qoryoqoryeentaana waa wax dalka oo dhan in lagu burburiyo nidaamkiisii la doonayo. Marka anagu ma aqbalayno Puntland oo isku filan tahay, amnigeeda waa ku filan tahay, gudaheeda dhibaato kama jiraan, wax ciidan looga qoro oo haddeer oo shida ah oo baahiyana ma jirto. Marka nidaamka Muqdisho fadhiya maadaama waqtigiisu dhammaaday wuxuu doonayaa dalka oo dhan inuu burburiyo, annagana taas ma aqbalayno.
1: Waa tahay aan siiyo markan Maxamed
14: Cabdiqaad. Waxaan doonayaa inaan yar iftiimiyo arrimo yaryar. Mudda koowaad waxa waaye horta dowladda federaalku ciidan ay Puntland ay ka qortay oo ay qoranayso ma jirhee ciidankii Puntland argagix la dagaalamayey oo buuraha calmiskaad iyo calmadow oo Puntland ee dayacday oo xuquuq ay siin weyday ay dowladda federaalka isxil qaantay oo xuquuqdooda ay siisay. Taas horta inaan cadeeyo arbaa marka waa tan labaad hadalka waan ku dhegeystay dowladda si fiican baa u dhegeystay. Tan labaad oo inaan cadeeyo waxa waaye anagu waxaan rabnaa
15: dowladnimada aan runtii la doonayo oo waddankeena inay ka hana qaado oo federaalismka ah in maamul daadejin ay yeelato oo runtii federaalka dowladda federaalka ay awoodaheeda ay cad yihiin, stateka awoodihiisa uu cad yahay, district levelka ama degmooyinka ay awoodaheeda cad yihiin. Haddii la doonayo in awoodihii lagu soo koobo
1: caasimadihiilagu
15: soo koobo, waxay u dhacaysaa constitutionka la fuliyo, dastuurka la fuliyo.
1: Lakin dastuurka haddana heshiis lagu ahayn wasiir,
15: maya dastuurka qof uu diidi karaa, waa muwaadin si cabdulaadani, waa muwaadin Soomaaliyeed.
1: Lakin cidda Siciid maaha keliya xildhibaan maxaa Cabdiqaadir, dadu saanay nooga fogaanin
15: waa
1: Siciid waa muwaadin Soomaaliyeed oo sharaf waaye oo muwaadin. Siciid kaliya maaha cidda diidan arrimaha dastuurka, waa
15: nimanka dowladda qaran ay sheeganaya
1: warkaan kala helno maxamed, soo koob marka maxamed doodaada.
15: Waa soo koobaya doodana, waan ka xumahay wasiir maxamed Cabdinaasir oo deesna nagula jira isna waxway qeybtiisa uu yeesho uuna hadlaydayto, aad baan ugu xumahay. Marka waxaan doonayaa aan kusoo aruurinayaa dowladnimadeena annaga haddii aynan anagu waxa weeye oo dowladnimadeena dastuurkeena iyo waxeena aan anaga aynan ka wada shaqeyn oo anaga waxa weeye aanan waxa weeye intaan diidmada qofeed iska dayno oo aan dalkeena aynan ka shaqeyn, dastuurkeena iyo dowladnimadeena markasa dhaawacyo ahaanaysa. Puntland soo jireenka ahaa kulli waxay joogaan Xamar iyo Nairobi ayay joogaan. Puntland ayaga
16: soo waxa ku meereysanaysa macno weyn ma sameynayaan, waxa macno sameynaysa maxaa u diidantay dastuurka inay shir la gaaro 2012 oo wada qaldan u qaadaysa.
1: Waa mahadsantihiin labadiinna, waa mahadsantihiin Maxamed Mukhtaar aan siiyo, oon aad uga xumahay in hadalka isagana in badan aan siinin. Maxamed, khilaafkani maaha markii koowaad ee u dhacayo, mar kasta waa ay soo noqnoqotaa in federaalka iyo Puntland ama maamulada kale ee dalka ka jira iyo qeybaha kale ee saamilayda siyaasadda iyo dowladda u dhexeeya, sidee looga gudbi karaa marxaladaas bay kula tahay?
17: Walaal, waa maadsan tahay afar dabin oo aan ku jirno, haddaanay afartaas aanan iska xalin, macnaha waxay muuqanaysaa in ama ha noqoto dowlad goboleedyada ama dowladda federaalka ama Muqdisho dadka mucaaradku jooga in halkan aan ku wada jirayno. Midda koowaad waa midda hadda wax badan laga dhawaajiyo, waxyaabaha aasaas ku ah qaranimada Soomaaliyeed, nooca dowladda ay noqonaysa, awoodda aan kala yeeranayno, garsoorka siduu noqonaya, amniga siduu noqonaya, sida amniga iyo garsoorka ay kaga madax banaanaan lahayn arrimaha siyaasadda, maana waxyaabahaasoo dhan oo aasaas ku ah qaran Soomaaliyeed oo midaysan inaad kuishin. Waa midda labaad koowaad. Midda labaad macnaha waxay tahay dhibka jira waxay tahay ama hanu ha joogo madaxweynaha markaasi dowladda federaalka joog ama dowlad goboleed ka joog, wuxuu isku dayaya mar walba asaga inuu go'aamiyo, macnaha markuu xilligiisa dhammaanayo ama mustaqbalka siyaasadda asaga inuu go'aamiyo oo doorashada sida u dhacayso. Waa xusuusnaa Dani waxa uu sameeyey Julaay 2023 inuu dastuurka wax ka bedelay, nooca doorashada inuu wax ka bedelay, hadda madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sameynaya u jeednaa. Oo mar walba horta dhibka jira waxay tahay qofka markaa joog wuxuu isku dayaya mustaqbalka siyaasadda asaga inuu go'aamiyo. Iyo mucaaradka midda saddexaad, oo mucaaradka oo markay arkaan in ninkan ama uu isku hagaagsanayo ama uu rabaa asaga inuu taladii dhan isku soo koobo inay ka daadiyaan oo ay ka horjeestaan macna waxaan loo yaqaan winner takes all inay tahay imida afraad ugu dambeysa hay-adihii la rabay inay ka madax banaanaadaan oo ay ka mid tahay amniga garsoorka waxyaabahaas oo aan ka madax banaan soo afartaas dabin intaan ku jirno mar walba ku soo laabanayna halkan
1: yaa hortaagan midda u dambeysa aad ka dhawaajisay yaa hortaagan hay-ada dastuuriga oo kala saara ama awoodaha u kala cayima maamulada dalka ka jira iyo dowladda federaalka
17: waxaa asal u ah heshiis la-aanta fiiri iban kuwii lagu heshiiyey hadda kaba soo qaad difaaca wuxuu si cad u sheegayaa dowladda federaalka inay mas-uul ka tahay dastuurkaasna waxaa saxiixay oo qayb ka ah puntland waana dastuurka ay ku dooda mar walba 2022 in lagu laabana sidoo kale arrimaha dibadda dastuurka kumeelgaarka si cad wuxuu sheegay dowladda federaalka inay mas-uul ka tahay laakiin haddana waa lagu haystaa marka dhibka jiro waxay tahay daadmidu wasiir maxamed cabdiqaadir kaada waxay tahay fulinta macnaha waxyaabaha aan ku heshiina ayaan samayn lana sida uu u dhaqmo muqdisho ayaan garo looga dhaqmaa runa fiican moogtahay dastuurka la bedelaa macnaha mustaqbalka siyaasadeed loo go'aamiya dan hadhowa halkan inta la soo istaagay dadka soomaaliyeed ayaa loo sheegay layira qoladaas waxaas bay sameynayaan
1: waa tahay aan siiyo bilqabow sida hadalka sanad kasta ama muddoxileed kasta oo madaxweynaha ama dowladda federaalka dhammaadkeeda in khilaafyo noocaani oo kale dhacaan waxay iska noqotay wax caadi ah idinku haddii aad puntland ka socotaan maxaa idiin diidan in miiska wada hadalka aad tagtaan oo bareerihiina aad halkaa ka cadaysaan sida hadalkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku jirtayna waxa ay dowladda federaalku diyaar u tahay inay idinka qanciso waxaa tabanaysaan
16: marnaba miiska wada hadalka puntland kama bixin bilihii dhaweyd waa ogtahay heshiiskii muxuu ahaa dowladda golaha mustaqbalka madaxweynaha puntland inuu ka qayb galay mar walba oo la doonayo in soomaaliya laysu keeno ama heshiis la raadinayo puntland hormuud bay ka tahay laakiin qolyaha xamar fadhiya siistamka ay doonayaan iyo siistamka puntland u dhisan tahana is aqbalayn nidaam dowlad federaala oo dowladaha xubnaha ka ahna awoodaha ay kala leeyihiin oo dastuurku caddeeyey haddeer nidaamkaas sheegaysaan dowladda dhexe waxay xaq u lahayd muxuu ahaa lacagta iyo arrimaha dibadda iyo baasaboorka iyo ciidanka qudhiisa waxaa lagu heshiiyey nidaamka loo qorayay in heshiis lagu yahay dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda dhexe heshiiska gaaraan iyadoo aan laga gaarin layskama qori karo ciidan marka iyada laftigeeda annagu hadda ka baaraan degaynaa inaan muxuu ahaa dowladda dhexe la wadaagin ciidan lagu duminayo puntland oo taa laftigeeda dadkeeda dadka puntland inay ka fiirsadaan baa hadda kadib rajaynayna maxaa yeelay maleysi maryacalasa in la abuuro oo qalqal lagu geliyo amnigii 18 sano puntland ka jiray ma la aqbali karo marka dowladnimadu waxay ku dhisan tahay heshiis ummadda soomaaliyeed 1991 way islays 10 sano 20 sano bay dowladnimo hadday soo dhiseysa nidaam federaala oo muxuu ahaa lasoo ururinayay soomaalida laysugu keenayay dowlado xubno ka ah dowladda federaalkaa la sameeyey inuu nin xukun maroorsi sameeyo waqtigii markuu ka dhammaadana uu yidhaahdo anaa madaxweyne ah dowladnimada soomaaliya kuma jirayso waqtigii hadduu dhammaado waa in doorashada soomaaliya heshiis laga gaaraa annaga xuldhibaanada puntland 4 sanaa dooranay maxamed cabdiqaadir ka mid yahay 4 sano waa ka dhammaaday annagana ma matalaan haddeerna ma aqoonsanay inay dowladnimada ay nagu matalaan xamar madaxweynaha hadda waqtigiisuna waa dhammaaday marka dowladnimadii soomaaliya inay ka heshiiso annaga waxaan qabnaa xataa haddii soomaaliya heshiin weyda in shirweyne loo qabto oo wadamada dariska lagu qabto dowlad kale oo lagu soo dhiso
1: maxamed inta aad ka jawaabin aan ku weydiiyo su-aashan ah dowladda federaalku sida lagu eedaynayo bila iyo dad badan oo siyaasiyiina iyo dad badan shacabiba ay qabaan ma ku muuqataa inay maroorsanayso iyadoo awoodihii ay ahayd in heshiis laga gaadho oo arrimihii doorashooyinka iyo dastuurkii iyo waxay ka mid yihiin midda kale maxaa ka hortaagan in dowladda federaalku inta ay isugu yeedho ay tidhaahdo heshiis ha laga gaadho arrimahan si aanay sanad walbatan aanay usoo noqonin
18: wallaahi nimcaano waxaan rabaa waa su-aal fiican waa
1: wasiir ma maqashaa
18: 15 May 2022 wallaahi nimcaano waa maadsan tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud 15 May 2022 maalintii la doortay ayuu wuxuu isugu yeeray madaxdii dowlad goboleedyada oo sii cabdilaahi dalimkaa ku jiray wuxuu yidhaahday dhammaystirka dastuurka iyo doorashooyinka iyo dagaalka khawaarijta ayaa ajandayaasha national issues noo ah doorashada federaalka aan aadayno
12: oo socota in ay noqoto doorasho qof iyo cod ah aan ku heshiino kow dhammaystirka dastuurka mabda aan noo noqonoiidaabile waxaw ku daayo waa ku ixtiraamay si fiicana ku dhegeystay loo dadiida
1: waxagaag soo koob waqtiga oo kooban
12: awgeedbogsinaya dagaalka khawaarijtana waxaw isna inuu mabda noqdo sid cabdulaahi dani isagoo gadoosan oo ka caraysan damiciisa qofeed inuu waayey ayuu noqday oo garowa aaday wuu naga maqnaa mashaariicdii dowladnimada iyo wixii dowladnimada federaalka kala dhexaysa kulli wuu diiday labada kun iyo shan iyo labaatankii dhammaadkeedu ayuu xamar kasoo degay isagoo doorasho ka hadlaya horta inaan suurayo shisheeyaha iyo wadamo shisheeye shirha lagu qabto firi
16: sida xamar hadda ka
1: socotaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa وقت قوينا هيا وجد عن حلك كسر وانه انسيو محمد مختار انسيو هذا الك محمد حلكو سيك هو لما وضاس ده ومرحلة وضن كتاعين هاي مركز تنصون نقطة إنك استوى العرب كل فتاي إن أفر قضاب هاي أما أفر الضبين واحد ويا ده لقيه الشيء هذانا مرحلة هذا ولا على سيل وجود بكرة
19: هذا فرصة وصل رئيس وامدان

0: bulshada caalamka isoo dhexgasho ay kala dhexgasho. Marka in aanay dee fursadaas ay dayacin horta waa midda koowaad. Midda labaad macnaha dee in laftigooda ay wada qirtaan garowa iyo muqdishoba dastuurku way bedeleen, maanaa qof walba uu isku dayay inuu mustaqbalka saameeyo. Marka inay garowsadaan warhead waa shaqeyn waaysay macnaha dadka Soomaaliyeed ha loo tuuro. So labadaas arrinaan u arkaa waxa hadda immediateka la samayn karo.
1: waa tahay aad ba mahadsan tahay bile idinka haddii xaaladdu sidan kusii socoto sideeba wax noqon karaan sideese xalku kuula egya
2: anaga waxaan aaminsannahay horeyna u aaminsanayn nidaamkii lagu heshiiyey dastuurka federaalka ee 2012 inuu shaqeeyo nidaamkan xukunku waqtigiisii dhammaaday ee muddoxileedka 4 sano la doortay uu ka dhammaadana in nidaam bedela oo doorasho heshiis lagu yahay dalka laga qabto oo dhinacyada siyaasadda heshiisku yihiin. Haddii la waayo nidaamkan xamar fadhiya uu xukunka marursado oo isku dhejiyo waxaa imaanaysa in Soomaaliya dibadda looga taliyo oo shirweyne loogu qabto wadamada dariska. Taa inta ayan dhicin waxaa la rabaa in Soomaaliya heshiiso doorasho loo dhan yahay oo heshiis lagu yahana la galo dastuurkii 2012 la ixtiraamo oo lagu soo laabto.
1: Wasiir maxamed Cabdiqaadir, isagana aragtidiisa xalka.
3: Wallaahi waa mahadsan tahay. Anaga markastaba albaabka wada hadallada dowladda federaalka waa furnaa, haddana waa furan yahay, marnaba ma soo xirmin in doodaha dood kasta oo anaga waxnoo taraysa dowladnimadeen wax taraysa waa furan yahay. Goosha way taalla, way furan tahay. Aragti ayaan ka rabnaa si Cabdullaahi inuu miiska soo saaro waxaan baan Soomaaliya saan baan rabnaa, qodobadan baan rabnaa, waxaan baan rabnaa diidnayda, waxaan qofeed iyo damacan gurdhacaan ee qofeed markii la iska daayo aragti miiska la soo saaro, aragti la keeno. Nima siyaasiyiina oo ayaa aragti keenay oo waxa weye lagala dooday oo la meel mariyey oo waxa weye gudubtay. Marka waxaan ka laanay anaga qarab iyo Puntland waxaan ka laanaa anaga aragti miiska soo saara, aragti keena, maxaa aragti haystaan, maxaa nagusan, maxaa Soomaalinima kusan, maxaa dowladnimada kusan. Way negotiationka iyo wadahadalku waa furan yahay, miiska gogosha way taallaa. Sidi Cabdullaahi haddana dadka reer Puntland uu qolalka ku xirtay inuu kasoo saaro oo miiska u yimaado oo soo fadhiisto oo doodaha kasoo qayb galo oo u yimaado oo aragtidiisa u dhiibta ayaan rabnaa. Waa mahadsan tahay.
1: Waagaag aad ayaa mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdiqaadir oo isagu ka tirsan golaha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya, waana wasiir dowladaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya. Waxa uu kala qayb galayay doodda Jimcaha ee maanta. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa khadka garaweey waxa ku jiray Bile Maxamuud Qabowsade oo isaguna ah wasiirka ku-xigeenka warfaafinta ee Puntland. Doodana sidoo kale waxaan waqtigiisa uga mahad celinayaa wasiir hore Maxamed Mukhtaar oo isagu falanqeeyay haatan arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya. Khayr ay dhammaantiin, aad ba mahadsantiin. Barnaamijkii dooda Jimcuhuna intaas ayuu ku eegyahay. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.